0: Muzički radio SD. Muzički radio SD.
1: Kao topli maj, moje srce sad je